0: Na me mama se ne buka nyanja fiso. Na ko shifo. Na odinani mutufo. Na o sha na sha manya su na bi. En ka sha sha ki ni sha. Amen.
1: Hallelujah.
0: Na se me kanto me bi awuti mi biara. Unu se nyame ba kupe. Ane sese ye sore na.

Mame Mawa Joe and Yumrei. Ahaya Dom 106.3. Benin is your Sujuma dear Sunni. Usha Ebrenan and Wachia Bapa Hosemano Dunkron. A year 8:19 p.m. If you sabre kosi send on Dubebono, yet the Benin is your Sejuma dear na es sumo. A dear me jesso, and ne abena pokua. Ah, renie. Listo wa kwajo fojo kofi akwa wachum ena kwa mikule nu ene de tima ebo michidom enyumrei the man African eche matumo socias noso eye YouTube adom 106.3 na ensema eche godosu enyumrei en yebe sinko nyano ye dinkomo unse siga ed report ba last month August en wamodeba ye ye ka siga na jumano enese ye wa enterprises bia ye abany enyuma ya wamo no, wamo jume diyo mudie no, wamo ton enyan faswo. Na enono na wamo edi a manebwaba, edi sa enche munu abreyen. Na manebwaba na neyebe biebie mu, na mabubu mu kakran. Na wati yasye, yewia, yebetu unsafre, enimdifubi, na yenyoma disanko mono. Esa eso yisa huduo no, enia manebwa, siga report no edeba se, ebie nyamfaso ebie aboka kakra ebie soso no ade so eso mo no eten wo man yi ebi modde modde e beyi semfie numa atwa mu no omonyo enkoyie eti no ye bedi sankobo ni nyina ama wonchire mu ena sana media no beba no ena meji de se what's your money boy ekoso akwansiesi ewo segetema ekwantemponso nipa mako edumi ensa ena hwe wo mkwa ene ukoda no paya enipa 13 ena hwe wo mkwa na yebisa ye ho se ene se wo fa wo sore no pa na jare fifie na wo tena semu a eye 50-50 betumi aba wutubi ma wo kono akwansie tumi kosi na wo ya media menim se wo te bi pense lori akwansia eku nipa enti bia last year beka ya July mu ho nipa makomako drusia enkwada o janom ya sorry fo a omabansie mu ewo siem esa ko back to babiom wo konya akwansia ya ewo eyi enkokọ eni kumasin finfini honom ekọ wiachire na enkwada drusia omunyina hwe wo mkwa ye ni na finsia na o afianso ama ye modwa se asem wodie ye ntibida akwansiesi na ne padrusia wu ye ni na finsia na enkwadanchen na no menu haya ne ye wo pokuase an afankwa beria eno sosro ho akwansia esiye eni pase ne hwe wo monkwa na ntietu omanyi mu a sa wo sori apia bonte sa wo kw adwuma anase wo kw ba bi na be fa sen a na yayem sese awradigime sa na adia kwa ba bedru adi na ye hu se ye sinto no esusue be na mpenyefonfa ngun kanta so se ye de be ye adwuma enti nei so ba bi asori na wo apia bonte akọ wo kunu bi kọ wo yiri bi kọ wo ma me kọ papa e kọ gunnim ni fate so be ba anase wo ma na sababa bi ye long jen no ya quantum pan hodo so free a year friend say enkan ha eko ba bi te central ko cape coast so free kan eko kumase so free kan ha eko voter so wo kusu che say ye major highways ni nyina no akoye owam na e twen yen wa ba nanum e twen se be ku nipa akwansie ni nipa wo abeye so common say se wo hwe de year 2025 last year yi e nipa wo ye eye almost 3,000 eni pampe miensa lori akwansia ene wuye o afi baako eni pa 2,949 ene wuye ewo afi baako mu eye ka akwansia sani pa 2009 ye tire yi eye nkrofo yinu mo enkrofo kununom enkrofo ma enkrofo mamenom enkrofo papanom ebusue bi breadwinner di okobade sika bafie akwansia kuno amusu omanwa ebie di dema ye beka se beyond repair asani pano edema wodie no otumisi ni dada mu biem yeti heya yeshe it is no more news
Tese, ahumetie bie nimbie mu. Enye national emergency mayen. Sa kwensiye si, na nipe wu. Enye nkwa, nipa teti. Nebane sayin. E diye ni ye ya, enye ya. Ye ye nse hanyi, na nipe uwe, nipe uwe, nipe uwa. Ye gusote huwa yeshe. Ana anka wuntino, enye osa nye ya. Uba binim, uunye binim. Umami bin nim, ubapa bin nim. Yemisi ya honse, sa enipa over 2,900 last year moshi wa mokwa. Afiwe yunko na wye ye. Na social data no, eni enipa ya shri wa mwaka kwensi ya mwa. Ubebi sa honse, eti yempenye fona wa moteti offices no, diye kwa suyintu wa mwuna na. Diye si wa mwunu. Anopa, akwensi ya si enipa 13 wye ye. Anyumre menyini, ebi kwa kwa wunte ye. Tese ema tese ema bonte bo ma wonte ye yesan se akwansie nsio man yi mu nkunipa enipa dodro ema ye ni na fishia na yesan se abeye so normal o eya kwansia o ye over speeding o bi on driver ni kwa no wa no msa na wabro eno de kwachi ka o we kwa no krempo na nye o eno krempo e overtaking eno ano no ye wie ye te ho asotwe ne kwa ma hwan why na ebe sa responsibility no. Yes, ye won National Road Safety Authority. Ye won National Road Safety Authority. Na juma ne sen. So be boase. Ye koni ye bedye. E kwa so be ye jojo. E kwa se sen. Oma juma ne sen. E se sa wo duan penye fwa de ba no. E wye sen. Na sen to ben ye hun se. Ye major highways no. E nipa e klimo dro son do. Wode ya si ye be ye analysis no. Ni afabe se mfye duwe che mu. Ude yen kwa chile, yen fa kra, to Cape Coast. Sa kwa ntempono, yen shi ni padudua yashiri wamo, ewa kwa ino so. Yen fa kra, to Kumasi, yen shi ni padudua yashiri wamo, sa kwa ino so. Nanti mpenye foya yeni wamo, etu wama yimua. Yedi tumima wamo, so wamo emuwa nomo, emuwa ya hubayin, yen kwa u, your life, the right to live, your life keke, momo hubayin ma yeni. Loya kwa nsude yukum yeni. Wasenkani kitaka maintenance wanye. Maintenance wanye biyo. Wanam kwansu se ya. Na netaya pay. Na kasama sote. Be muni muni saa. Ebe kwa wechi. E nipe waseni muni nano. Wabia rene mkwa. Jeti wa maimu. Wasenkani tisieti. Wanuoni msiba biya madri. Kwanye na msude biya. E kwanye metafaso. E ya kretu mkoko. Akretu Kumasi. Senkania wodi wanimni nimpa se babia wodru ye kevo so overtaking na woye no eye 50-50 wo bestenya mienim na wo yafa ho eho no eye 50-50 wo betumi asia wotiye ye na wafa mu ye pentem akohe ye pentem ye pentem ye koy inti babia wo pentem akon wo nura adeko wo kwa no betumi akoya na aden yankasa ye hwe ye ho anim edi ye ho bone e ma nipa tena fie di yawo. Obi da chen ba na wye yew, e na kwen siye siye, obi da chen. Dye nu wo susuwo, skwa nan kwa peso ko, e jwa bi anko ko suya, obi ya osene bo, e pe bo nene, sa kwen siya no, a kuni pa no, e no anono. Sa wu yi du mi ensen shiwa moun kwa na, e mu e numbe biyo mo dano, e nye. E ti se ye wo empe nyifuwe wasa mu buwa yen. E diye ne wasi ye ye, e diye ni yen kan ye, ye si dua courage. Dual carriage oh, for how long? How many years? Ya dual carriage. E wasi ye kan wasem. Babi agana niya bedru. Ye konfiye diyo son. 70 years. Na ye major highway sa. E linki ye major cities. Ye ntumi ndua enye ni dual carriage. Se mienu kwa mienu ba. Ye ntumi nye ye. Wude fwa ni bubu he. E bra na e ye kas ni bon sa hon. E finsa wamu akoko si babi tisesu hon. Anase finsa wamu. E kwa ko siye peja. Sha kwensie ne si wo sa kwan no so ke kambom na shade ye ne ye misase se se na efitin sawom ekoko dro pedwa ye ye no dro courage no akwensie ne sen ne si wo so aye sen e swate drastically yes national receive to authority aye sen analysis na dia breyan ya we hunu se akwensie swate nte wo se se ye bibi na de bibi tu ye tim se sa kwan na ye major highways na e de elenke ko ye major cities e wo mayim no se ye dua carriage no a ye be bo akra e ho ban ye be save lives ye timi nan sori na nipa dunsia akwanhia bako ye se head on etini etie siam enipa hwe wo mkwa
Me a da sorry, yes wo, na way e overtaking. E din be ma kabia you overtaking. Because a kwino a ye bako koba koba. Ko be my snow kwa rad ye. Womu to me wa wabese 8 lanes, e be wa 12 lanes, and to walk no kasi dumye no, nini na kwa moko, e dumye no omoba omoba, wobin kwa sai wobi hu se, weno e single lane, inti me pentema, ako san wobi wwa kwa senanim dabi. Debi a mutu kwan tra, tra, tra, and na ma brochile. Na mutu kwa na moko ba nanyina yesika mo de kwantu kwa edie na moko sua edie na moko sua de ba na makwa fan krofo kwan so ehuna kwan ya ye to obi man so yesie ni sika enso nya sika wesi no wudi e name auditor general report omra na chede yesie ye wesi ni sa enso yesie ni sika ye de be ye draw courage a protecting lives a saving lives o mayimu aya bro anasa ba ye ene to da bia ye candy for you bi no mo de yen aye dia ya sani patete yi kandefo bi oteso ba bi die wo mu a ke ya tene kada da da da da da da na tua yonko ho die tuadua mu etua yonko ho a etuadua mu me se woni makwansi asio ma yimo ye lorry akwansi a eku me ne ogana fo yen ye koba ye nam kwa no so a ye di na fishia na bobo dia ne fema mo YouTube ho chwoto ho ye di bida ye di fishia na e di pe wo ka ka kwansi mu aya de keto a aya no mama yen aso man aye normal e phobia ho anye tete ho na tie di webu aman ye ye na ye kosare ato aba na tu ye phobia ho anye obi asem den koso ne yewuse ya ene ye nipa dum ye nsa ho asa awie ye na ba wa no fio enipa ade asade enipa tete tete bibi no na adan adan boni ben ena gana fo aye ayo botom sika na be kwan na mayen de wapeto so bi krampo ye no na ne pa de sani achi nani onto aso mi wanye ne botom sika ne de ye kwan no adan